0: گذاشت در خواهد من این جیلر اینجا گرفته بودن داشتم میزنم اصلا کدام جاد
1: بابا برم از دستش دادی.

0: حال داری میکنی یا ناکسا؟ چی میگی؟
1: نه، کیتوس.
2: اسپرن. پس چرا با کی بازی کنی؟
1: نه دیسپاره.